0: Kona, den är rapping in. Kan si hej då, amen, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Vänta inte den igen, klick i någon annan del.
0: Nej, men
1: låt mig. Okej, men jag ska bara se då.
0: Ja, men vad? Okej.

0: Det är featuring you.
1: Stäm på din favorit på vegelista.no.
2: Ei var aldrig nokku stille. Ei var ikkje nokku lett.

fashionen. Så där på frukt och grönt du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

ståltare för allt du har stått där och du har trampat och det har blåst runt där, men likaväl så har du stått där. Jag är trampstolt för dig, Fridolf. Och det är oglöjare och jag hajar på dig.

VG-lista topp 40. Du bestämmer vem som får spela på VG-lista topp 40 lördag 30 juni. VG-lista topp 40 featuring you. Finalisterna är klara. Bara Andy.

0: Den är rapping in. Kan si hej då. Yeah, man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: hits are always on.
1: Det första gången min kompis hade mötet i liv, vilka enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss.

0: VG-lista topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på VG-lista topp 40 lördag 13 juni.
0: VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara.

fersken. Så där på frukt och grönt du står vid fersken. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att se hej.

0: Men den trängen är klick i någon annan del.
1: Nej, men la mig,
0: okej,
1: men
0: det
1: ska
0: vara
1: sida. Ja, men va? Okej. Ja.